رفت. مرسی شری اوشالیک واشن منکو. مرسی شری وارفر گروتا. Du har ju vett